0: Simte bumen de cusu că bestă obi pisa.
1: Solo quiero agradar.
0: Ecco che bestă sina pisa canção.